0: TikTok, Instagram, wana YouTube. Tuaranirie. Madhakania, Ndereti, na Mwago wa Mivango etiganete. Runo vata kwero rie monde madhari mare ongie ndandari ya TikTok. Wapo upejiri ya we Mwaro FM. Ndukava vuke ongie vitu ni Mivango sio wendete. Tonya TikTok, saria we Mwaro FM. Na wahugo ndukariga nirone kuvivi na follow. We Mwaro FM. Mutambo rioraria. We Mwaro FM. Gakaniko.
1: Ando matesi ngumesi idendo. Tenere ria kuagia mambura meko enderuga. Aka matonya gaithakare makuete meko na ivanga makaunengo. Kure maresa kwa ni uvuno makadendoranga makonika na idendo siya metere miomo makiura na imenoga. Dumueno yera kwa ando meka kerekeo werare wao. Matego tumeranjera siya merengo ni kwa matanya mao makinyanere. Ina te made. Ando matesi ngumesi idendo.